Бұл бір ғанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монғолы Шинжаңдағы көптігін азық түлікі іш қошу заводтарына барып текшеріп, заводтоқы техниктер менен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріш жаптуларына алдын бұйрытма берді. Алмындай деді. Өндірішті микрометр даражалу қарапа жапма бұйымдар арқылу сүзу, төмін температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз түндегі иммунит шарыча белогу, руте белогу, нанометр антит ласы қатарлу, балу, актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді өті сүт түшімдерін езілді Ванвейдің зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ванвей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ванвей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктігіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктігіміз сапатту сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп, бүт кесіпчелесін телегейлештіріп, жақшыртып, түшім изілдеп ашу жана базарды кеңірту өпкенін сызыл зор ойтып, жергілікті төсті өзгөчө маркесін уланду күчөйтөт. Жақынғы жылдардан бері Қобықсар оданы саясат жақтан жөлі, техника изілде бачу, тейлі кепелеті, үгіттіп жетекті, маркенін даражасын өстіру қатарлы чаралар арқылу, керханалардың зор ойусы, күчөйүүсүн бүт күчіменен қолдоду.

Шығу айлы шүймі ғыштағы шүймі шыңсу лагері дария алабы тоқой жері байлығынан пайдаланып, тоқойды қону, жылдызды асман тынығы ұсы, өзгөчі азық түлік жана сусындық түрлерін ашты. Лагер жоопту ұсы Мажин Шуан түрі жүріштүрілгеннен кейін, ошол ғыштақтағы оң қанча ғыштақ тұрғынын тазалық, азық түлік жана сусындық күтіп алу, майдан башқару, қорғау сияқты қызматтар менен алпырышуға қабылданды. Сайвопу көчө башқармасы Байянгу ғыштағына Теншан етегіндегі қалғы бағу лагері, дала, малчы ыры тынығу бақчасы чоғылтылып, суға жақын ойну, елет тынығуысы, өзгөчө чүйгін даамдар бір толқылашқан сейілді, саяқат линиясы қалыптанды. Табиғи дария жолына таянып жаратылған қалқы бағу түрі саяқатшылардың терең жақтыруысына ие болды. Лагердің жоуптусы Хуан Яңчын таныштырып мындай деді. Лагеріміз қызмат күндерінде ар күні 400-ден 500 саяқатшыны тосып алады. Апта ақырында тосып алған саяқатшы мінген ашады. Бұл түрі Байянгу қыштағындағы бір бөлік қыштақ тұрғынын жұмышқа орындаштырды. Қыйла көп қыштақ тұрғыны лагерде азық түлік жана сусындық тейлі өсіменен алпырышусыменен бірге лагерді ұй, қой етті, жаңы чашылча сияқты айыл чарба түшімдеріменен қамдап, сату жолдорын кеңейтті. Түрді қыштақ коллективі бірлешме, тежарат тұлқысы орто құрған. Қыштақ коллектив экономикасы уланды зор ойтылды.

Урбаңыздар, ардақты оғармандар, үр көңіл өктемі, өмір ғайрығы, жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуыласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сүнші көркем өнер сахнасы беру үстін бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті ұғармандар, керемет ұрлардан ұрбілек сүнші, көркем өнер сахнасы беру үстін ұрпақшасында ұрлардан бірдікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті ұғармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарды бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жаңырады.

Түйіктің ғырмандары өзгі беріңі сұшынымен өз аялдамасына жетті. Беріңі алпарған дендегілі қарабайғызы. Қайрадан ұшу беріңі үн алысқан ғатей, саламат болыңыздар.

Қымбатты радио қармандар, бері үзілантабыз. Бүгінгі айлық іштақтарды аралап, гүлді өнігі назар түрмек өзді көпчілікі Қобықсар оданындағы бері төз сүті керханасынан кесіп өнігісіне қандай түрткі болғаны жөнінде айтып беребіз. Жақында Қобықсар оданына жайғашқан Шинжаң, Фунто Юан сүтчілік илім техника шеріктегінде қызмат кейімі кейген серік рақат бармағы менен тезгінді өрішін бір ғанша жолы женгіл чегісі менен жаңы төз сүттері ақмал еніяны бойлой үлгі алу, сапат текшеру бекен бекту ғатарлы басқыштардан өтіп микробсыз сүт сақты бағыны қойылды. Ұзақ өтпей, бұл жаңы төз сүттері сүт талқаны ғатарлы сүт

Бұл бір ғанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монғолы Шинжаңдағы көптігін азық түлікі іш қошу заводторына барып текшеріп, завод тоқы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріш жаптуларына алдын бұйрытма берді. Алмындай деді. Өндірішті микрометр даражалу, қарапа, жапма бұйымдар арқылу, сүзу, төмін температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз түндегі иммунит шарытча белогу, руте белогу, нанометр антит ласы қатарлу, балу, актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүті түшімдерін езілді Ванвейдің зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ванвей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып, 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ванвей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктегіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктегіміз сапатты сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп, бүт кесіпшелесін телегейлештіріп, жақшыртып, түшім езілдеп ашу жана базарды кеңірту өпкенін сызыл зор ойтып, жергілікті төз сүті өзгөчө маркесін уланду күчөйтөт. Жақынғы жылдардан бері Қобықсар оданы саясат жақтан жөлі, техника езілде бачу, тейлі кепелеті, үгіттіп жетекті, маркенің даражасын өстіру қатарлы чаралар арқылы, керханалардың зор ойусы, күчі үйісін бүт күшіменен қолдоды.

0: қалың күрешіп жараталы. Бас жүзі Си Цзиньпиннің биыл жыл басынан берекі мамлекеті басқару естелігін шығарды. Бүгін жоғары сапатта өнігіні тапшылбай түртмекті. 15-ші 5 жылды жақсы бастауны чымырқанып ішке асыра алдыны көрсетебіз.
1: Мамлекетіміздегі айрықшылық тұрғындардың қоныстану чөйресін жалпылай жөнге салу қызматы сызыл жан жақтылы жылыштатылды.
0: Биыл алдыңғы жарым жылда мамлекетіміздегі жеңіл өнірджай экономикасының жүргізілісі тұрақтылықта ілгерледі.
1: Арғайсиелер мадани саяхат жаң майдан көрінішін үзгілтіксіз шығарып жай мезгілдік керектерін жашау күшін қоя берді.
0: АҚШ зұңтыңы Иранға чоң көлемді соқыру әрекетін күштен қалтыруға мақұл болғанын айтты. Иран тарап АҚШ-ны тобы келісілік әрекетін қолдан бостыққа ескертті.
1: Еуропадағы көптеген мамлекеттерде сызыл температура жоғарылап құрғақшылық болды. Көптелердегі дайыр ағындарының су орды тарықтағы жаңы төмен деңгелге түшті. Емі толық мазымдарын көріңіздер.
0: 2026 жыл Жүнгі Коммунистік партиясы құрылғанығының 105 жылдығы. 15-ші 5 жыл басталған жыл. 105 жылдан бері партиямыз бастан аяқ Жүнгі елінің бақытын көзді. Жұңқа ұлытының гүлденісін көзді алғашқы мүді ұйық мүлдетін бекем сақтап, бүт мамлекеттегі арлыт елін ынтымақтастырып жетектеп талықпай күресіп, Жұңқа ұлытының неше мың жылдық тарихындағы ең айбатты эпосты жазып шықты. Тарих жаңалығылықты бір сапарға арымдады. Биыл жыл басынан бері бас жүзі Си Цзиньпин 15-ші 5 жыл мезгіліндегі экономика қоумен үгісіндегі орчындуу стратегиялық міндетті бекітіп, бір түркім орчындуу чечім орнаштыруларды жасап, жоғары сапатты өнігіні тыңғылықты түртмектеп, өз ішімізді жақсы бітіруге күшті жордондоштырып, 15-ші 5 жылды жақсы бастауға жетектеді. Жаңалықтарыбыз бүгінден бастап жүнгөчө замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын күрөшүп жараталы. Баш жүзү Си Цзиньпиннин быйыл жыл башынан берки мамлекети башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарды чыгарды. Бүгүн жогору сапаттуу өнүгүнү түртмөктөөдө термелбей бекем туруп, 15-ши 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну көрсөтөбүз. Орто узун мезгилдүү жоспор аркылуу экономика коом өнүгүсүн жетектөө партиябыздын мамлекети башкаруудагы бир түрдүү зарыл аргасы. Жүнгө улутунун узун мезгилдүү улуу иштерине бел байлаган 100 жылдык чоң партия. 2026 жылы жүктөгөн тарыхый милдетке карата анык макам бекитти. 2026 жылы 15-ші 5 жыл башталган жыл. Иш баштаган киши сөзсүз акырына чыгууга талпынат. Жеңишке жетүүчү ишти алдын пландайт. Биз нишан милдетти бекитип, ишеничти бекемдеп, кырдаалга карай илгерилеп, жогору сапатта өнүгүнү тыңгылыктуу түртмөктөп, ыслаат ачып жиберүүнү бирдемчи жалпылай тереңдетип, жалпы элдин орток байыбын жылыштатып, жүнгө кереметтери жаңы баракчасын сызыл жазуубуз керек. Мамлекетибиз өнүгүүсү стратегиялуу мөрт жана опурталдарга тең талашуу орток бар болуп турган, анык болбогон, мөлчөрлө кыйын факторлор көбөйгөн мезгилде туруп жатат. 15-ші 5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу, негизин чыңдоо, жалпы этке күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Мына ушундай тарыхый орунга карата күч улоо жарышындагы алгылыктуу таякты кантип жеткирүү керек? Баштоо жалпы кырдаалга байланыштуу. Алгачкы кадам арткы бүт барышты белгилейт. Биринчи айдын 20-ші күнү баш жүзү Си Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлардын партия 20-ші кезектүү борборду комитети 4-ші жалпы жыналышы рохун үйрөнүп, изилдештирүү арналуу темадагы талкуу классынын ачылуу аземинде партия 20-ші кезектүү борборду комитети 4-ші жалпы жыналышы 15-ші 5 жыл мезгилиндеги экономика коом өнүгүүсүнө стратегиялуу орнаштыруу жасап, жалпы этке тереңдей төп өздө түрүп жана игерип, 15-ші 5 жылды жакшы баштоону чымырканып ишке ашырууну бышыктаган. 3-ші айдын 12-ші күнү 14-ші кезектүү мамлекет эл курултайы 4-ші жолку жыналышы 15-ші 5 жылдык жоспор программасын тастыктап, партиянын жактоосун закондо бекитилген тартип аркылуу мамлекет эркин айландырды. Мамлекет өнүгүү жоспору закону аркылуу мамлекеттин өнүгүү жоспорунун стратегия жетекчи багыты ролун ан сайын жакшы көрсөтүүгө күчтүү закон аркылуу башкаруу кепилетин камдады. Нишанды бекиткенде гана нишанга карай күчүрүп, узакка натыйжаларды жараткалы болот. Жоспор тартиптүү болгондо гана мушту түйүп, ант берип бел байлап, өткөлгө чабуул жасагалы болот. Тек стратегиялуу туруктуу күчтү сактап, ар бир армыбызды басмыр таштап бекем алгыласак, ар бир баскычты мыкты жылыштатсак, партия жана мамлекеттин иштери сөзсүз аз-аздан чоң жеңиштерге жетет. Биздин нишаныбыз сөзсүз ишке ашат. 15-ші 5 жыл башталган жылда бир улуу картинанын акырына чейин уланта турган стратегиялуу туруктуу күч бар. Ошондой эле төп көргөнүн бекем кармап иштөөдө минутсекундту колдон бербей турган иштер да бар. Баш жүзү жакшы болгон жоспор менен аткаруу күчүн бириктирүү керектигин бышыктаган. Жогору сапаттагы өнүгүүнүн башкы милдетин бекитип, баш жүзү Си Цзиньпин быйыл жыл башынан бери бир топ зарыл чечим орнаштырууларды жасады. 1-ші айда ЖКП борбордук комитет саясий бюросу баштоо жылындагы алгач жолку коллектив өрөнүшүндө алыска көз салып орнаштыруу жана келечек чарбаларды өнүктүрүүгө үйрүлгөн. 2-ші айда баш жүзү Си Цзиньпин быйыл алгач жолу мамлекет ичинде текшерүүдө болуп, Бейжин Ижуандагы мамлекеттик маалымат жаңылык жаратуу бакчасына барып, маалымат техникасында жаңылык жаратуу иштетүү сыяктуу абалдарды билди. Бул эки майдан зарыл кыймыл

兰州五月底开始面试，同源儒家墨南昌板米分那个道路，扎特个面试马达尼亚莫拉斯塔尔博龙，去跟达姆达尔阿尔达南加尔卡奇格，库什基尔杰特艾拉那个塔尔奥德。Заттық емес маданият мұрасы салсана жана естелік салтанатына арғайсы өлкө шаарлардың өзгөчө заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары жана Шинжаңдын жергиликтүү даамдары жыйналды. Арғайсы жерлердеги заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары мұраскерлери жөрөлгөлүү дайындоо өнөрүн көрсөттү. Фужен Чуанжуудан келтирилген Чуангаң Фуго жергиликте 200 жылға жақын мұраскердік қылыну тарқына е. Майда бұшырылғаннан кейін май қазанда қалғандықтан шындай аталған. Дағы Фуго деген сөзгі тывышташ болып, аға бақытқа толғын қозаңсо тілектер арқаланған. Хыбы хандан заттық емес маданият мұрастары мұрасы болған гүлдүү момузу салсана жана естелік салтанатында кишилерди таң калтырды. Мұраскерлер табигый мөмө-чөмө ширнеси менен түстү теңшеп, жууруу, ийилүү, алаканында эшүү, кесүү катарлуу көп түрдүү жумуш тартиби аркылуу адаттагы камырды өмүр шапталысы, ойгонгон арыстан, моодан катарлуу жандуу формаларга келтирди. Түсі қанық, формасы қоғыз болып, зат азықтық нарқы, жана көркөм өнөр қоғыздық сезмине е. Аға аштықтан мол түшім алу, бақыт береке, жеңіштіу болудай қоғыз маңы жинақталған. Түштік менен түндіктің өзгөчөлігі жиналып, то деңіз чүйгін дамдары жуырлышып өзгөчөлікі е. Бір майдан заттық емес маданият мұрастары салтанаты саяхатчылардың алдында көрінді. Саякатчылардын гейлери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, гейлери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскердик кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Маңыздар ардақтуу қармандар, ұр көңіл өктемі, өмір ғайрыға, жағымдарлар жан дүниеңіздерге үміт, шаттық тартуласын деген ағыдар тілекте ұрдан белек сұншы көркем өнер сахнасы беруіміздің бүгінгі кезегін назарыңыздарға сұнабыз. Жағымды ұрлар жан дүниеңіздерге қуат, үмітіңіздерге бұлақ болсын деген қалауын айтып, микрофонды Кенжегүл Қарабайқызы. Сүйікті оқырмандар, керемет ұрлардан ұрбілек сүнші, көркем өнер сахнасы беруіміздің ұр бақшасында ұрлардан бірлікте үзір алып, ынтымақтың гүлдерін ұрлар менен құлпырталы. Қананда судай таза арулықты жандаған сүйікті қармандар, бүгінгі беруізге таярдалған жағымды ұрларға құлақ түшіңіздер. Алдыдағы минуттарда бізменен чоғу болыңыздар. Жағымды ұрлар сіздер үшін жамырады.

Бұл бір ғанша жылда шеріктіктен модерият башчысы Ван Вэй ішкі Монголы Шинжаңдағы көптігін азық түлікі іш қошу заводторына барып текшеріп, завод тоқы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріш жаптуларына алдын бұйрытма берді. Алмындай деді. Өндірішті микрометр даражалу, қарапа, жапма бұйымдар арқылу, сүзу, төмен температурада бастырлап микроб өлтіру арғасын қолданып, төз үстіндегі иммунит шарытша бөл.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүт түшімдерін езілді Ван Вейдің зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ван Вей езілді бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ван Вей мындай білдірді. Жоспор бойынша 2027 жылы шеріктігіміз жылдық түшім нарқын 150 миллион юанға жеткіруге бүт күшіменен аттанады. Кейін қарымда шеріктігіміз сапатты сүт қайнары бақмашылық көлемін сызыл кеңіртіп, бүт кесіпшелесін телегейлештіріп, жақшыртып, түшім езілдеп ашу жана базарды кеңірту өпкенін сызыл зорайтып, жергілікті төз сүті өзгөчө маркесін уланду күчөйтөт. Жақынғы жылдардан бері Қобықсар оданы саясат жақтан жөлі, техника езілде бачу, тейлі кепелеті, үгіттіп жетекті, маркенін даражасын өстіру қатарлы чаралар арқылу, керханалардың зор ойусы, күчі үйісін бүт күчіменен қолдоды.

0: Қала қатты жүкташма линиясы жаңдан ашылған. Қатты линиясының жайғашуысы ансайын көп қайнарлыға тегіздесуге бет алып, қатты бағыт құрылмасы Азия қатты линиясы жана Еуропа қатты линиясын негіз қылған. Бұйым құрылмасы жағында шекараттаған электрондық суда бұйым сияқтыларды негіз қылған.
1: Бүгін Жунго, Гуанхэ тобу, Гуандун, Тайпиньлік өзі электр түрінің екінші номлы генератор группасы рәсми ішке кіріштіріліп электр таратты. Бұл Гуандун Шанган Аумын Чоңылтық районының алғашқы Хуалумпур өзі электр түрінің бірінші мезгілді құрылышы жалпетке құрылып ішке кіріштірілгендігінен дарек береді. Аталған түрі 6 Хуалумпур өзі электр генератор группасының құруыны жоспарлаған. Барлығы бүткеннен кейін жылына 55 миллиард киловатт-сағатқа жуық таза электрмен қамтайды.
0: Мұндан бір күн мұрда Иранға қаратылған әскер іштер соққысын күштен қалтыруын жариялағаннан кейін ақыршы зонтуын Трамп екінші күні Иранменен сөйлесу үшінші күні башталарын айтқан. Иран ішкі істер министрлігінің білдіруісі Багайе бүгін мұндай білдірді. Құшырда Иран ақыршы менен сөйлескен жоқ. Иранның жақынғы күндері өкілдер тобын күтіп алу же сыртқа өкілдер тобын жіберу планы да жоқ. ақыршының Иранға қаратылған әскер іштер соққысын күштен қалтырғанын жариялағанына қарата сыралия мағлұмат аралжылары екінші күнгі хабарында сыралия жоғары хатмары бұл ішті мұрда білмей тұрғанын Саралия ақышы жағынан бір жаққа ташталып қалғанын айтты. Ошол эле күні Иран ішкі істер министрлігі жариялаған маалыматта Иранның Хушырда Оман менен Хормуз деңіз қысығында бір жаңы суу жол линиясын айырып бекітуін талқылап, екі тараптың ел хукугуна чыныгы кепілдік кылары айтылған. Иран маалымат аралжыларының кабарына негизделгенде Иран менен Оманның Хормуз деңіз қысығын чогуу башкаруу жөніндегі сүйлөшүүсү эбак эң акыркы баскычка кирген.
1: Экинчи күнү АКШнын батыш бөлүгү Вашингтон штатында токой өртү уланды жайылып, өрт кеткен аянт 1000 чарчы километрден ашып, бүт штаттагы болжолу 10000 түтүндөн электр үзүлүп калган. Субокан ооданында кеминде 600 имарат өрттө ойрондолуп, болжолу 60000 киши таракалашуу буйругун тапшырып алды. Аталган штаттын башчысы бүт штат чөлкөмүндө басым көпөлүк талаада өрт иштетүүгө карата тыйым салуу буйругун жарыялады. Күчкө ээ мөөнөтү 9-чу айдын соңуна чейин. Ошол күнү Греция, Аттика жарым аралы сыяктуу көп жердеги токой өртү Алида өрчүп, мындагы бир токой өртү ордо калы Афинагача болжолу 50 километр келген жергече жамыраган. Греция батыш бөлүгүндөгү Кефа линия аралында чоң өрт тургундар районуна жакындап, жергитеги тургундар жана саякатчылар айласыз таракайлаштырылган. Мындан башка өрт өчүрүп, өрттөн сактануу тиги учагынан экөө Афина туруштуу Аттика чоң районунда өрттөн куткарууга катышып жатканда мекиндиктен согушуп кырсык көрүлгөн. Мындагы бир тиги учак кулап түшүп ойрондолуп, эки киши көз жумган.
0: Эми назарыңыздар эл аралык кучкай жаңылыктар да болсун. Биринчи күндөн экинчи күнгө чейин Сарали армиясы Палестин Газа алкагынын көптөгөн жерлерине уланду көп жолу аба чабуулун козгоду. Палестин жактын кабарына караганда Сарали армиясынын чабуулунда кем дегенде 18 киши көз жумган. Газа алкагындагы эл журтчулук жакындан бери Сарали армиясынын чабуул коюу эпкенин күчөткөнүн айтты. Саралия коопсуздук ишчи кабинетинин мүчөсү энергия министри Коэн экинчи күнү Саралиянын Газа алкагына караткан аскер иштер соккусун токтотууга алида макул болбогонун Саралия коопсуздук ишчи кабинетинин Газа алкагында согушту токтотуу жөнүндө ар кандай талкууну алып барбаганын айтты.
1: Орусия мамлекет коногору министрлиги экинчи күнү Орусия аба чабуулун коргоо күчтөрүнүн ошол күнү көптөгөн жерде жалпы туруктуу канаттуу 1158 адамсыз учакты атып түшүргөнүн айтты. Орусия маалымат аралдарынын кабарында бул санаарипте бир күндүк жаңы бийиктик жаралганын айтты. Орусия мамлекет коргоо министрлиги дагы Орусия армиясынын экинчи күнү Украина армиясы иштеткен каттоо негизги жабдуусуна сокку урганын айтты. Украина тарап экинчи күнү Орусия мамлекет ичиндеги көптөгөн нышандарга алыстан сокку бергенин, мындан энергия жабдуусу сыяктуулардын камтылганын айтты.
0: Нефт экспорттоочу мамлекеттер уюму ОПЕК экинчи күнү Сауд Арабистан, Орусия, Ирак, Куэйт, Казакстан, Алжирия жана Оман жети ОПЕК кошулган негизги нефт өндүрүүчү мамлекет 9-чу айда күнүнө орто эсеп менен 188 миң тун жер майын артык өндүрүүнү чечим кылганын жарыялады. Ары базар туруктуулугун коргоо майданын такып айтты. Бул жолку өндүрүштү көбөйтүү негизги нефт өндүрүүчү мамлекеттер быйыл 4-чу айда өндүрүштү көбөйтүүнү баштагандан бери уландуу 6 ай өндүрүштү көбөйтүүсү.
1: Жапония Малия Базары Пьяншан Гауйо бүгін білдіруі жариялап, Жапонияның 7-ші айын 31-ші күні АКШ менен тышқы перевод базарына біргелесіп кейдігіше тұрғанын. Мұндағы мақсат жақынғы мезгілде Жапония енінің қату термелесі жана башылыман бет алышына теңтелашу екенін айтты. АКШ тараптағы бұл мағалыматты растады. Бүгін Жапония енінің айыр башталуысы бір мезгіл 1 долларға 155 Жапония ені болған. Жапония маалымат аралдарынын кабарына караганда бул 2011 жылы Жапонияда катуу жер түрө көрүлгөндөн кийин Жапония АКШнын 15 жылдан кийин табур жолу перевод базарына биргелешип кийлигишүүсү быйыл жыл баштан бери Жапония енинин айырбашталуусу уландуу алсыздаган.
0: АКШ маалымат аралчыларынын экинчи күнкү кабарына караганда, АКШ мамлекеттер коопсуздук министрлигинин алгач кадамдагы статистика сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, 7-айда 46 000 ашуун киши көчмөндөр закон белгилемесине кайчыл кылгандыктан, АКШ көчмөндөр жана таможня закон аткаруу идарасы жагынан колго алынып, ушул кезектүү АКШ өкмөтүнүн аталган түрдөгү сандуу маалыматынын айлык жаңы бийиктигин жаратты. Кабарда мындай айтылды.

兰州五月底开始，每次同源儒家墨南昌板米分个大路，扎特个每次马达尼亚莫拉斯塔尔博龙，去跟大姆达尔达尔南加尔卡吉格，库什克尔吉特艾拉那个塔尔奥德。Заттық емес маданият мұрасы салсана жана естелік салтанатына арғайсы өлкө шаарлардын өзгөчө заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары жана Шинжаңдын жергиликтүү даамдары жыйналды. Арғайсы жерлердеги заттық емес маданият мұрастары чүйгүн даамдары мұраскерлери жөрөлгөлүү дайындоо өнөрүн көрсөттү. Фужен Чуанжудан келтирилген Чуангон Фуго жергиликте 200 жылға жақын мұраскерді қылынуы тарқына е. Майда бұшырылғаннан кейін май қазанда қалғандықтан үшіндай аталған. Дағы Фуго деген сөзге тұбышташ болып, аға бақытқа толғын қозаңсо тілектер арқаланған. Хыбей хандан заттық емес маданият мұрастары мұрасы болған гүлді момузу салсана жана естелік салтанатында кишилерді таң қалтырды. Мұраскерлері табиғи мөмө-жөмөшірнесі менен түсті теңшеп, журу, иілі, алақанында ешу, кесу қатарлу, көп түрді жұмыш тартып арқылу, адаттақы қамырды өмірі шапталысы, ойғонғон арыстан, моудан қатарлу жанду формаларға келтірді. Түсі қанық формасы қоз болып, зат азықтық нарқы жана көркөмөнөр қоздық сезмине е. Аға аштықтан мол түшімалу, бақыт береке, жеңіштіу болудай қоз маны жинақталған. Түштік менен түндіктің өзгөчөлігі жиналып, то деңіз чүйгін дамдары жуырлышып өзгөчөлікі е. Бір майдан заттық емес маданият мұрастары салтанаты саяқатшылардан алдында көрінді. Саякатчылардын келери арымдарын токтотуп, чеберлик менен дайындалган жумуш тартиптерин көрүп үзүр алса, келери өзгөчө чүйгүн даамдарга чөкмө ыңгайында ооз тийип, заттык эмес маданий мурастары чүйгүн даамдардын артындагы элдик салсана аңгимелери жана мураскерди кылуу негизи жөнүндө ичкелей изденди.

Бұл бір қанша жылда шеріктіктен модерат басшысы Ван Вэй ішкі Монғолы Шинжаңдағы көптеген азық түлікке іш қошу заводтарына барып тексеріп, заводтағы техниктерменен пікір алмаштырып, түшім талабына қарата атайын өндіріс жабдықтарына алдын бұйрытма берді. Ал мындай деді. Өндірісті микрометр даражалы қарапа жапма бұйымдар арқылы сүзу, төмен температурада бастырылып микроб өлтіру арғасын қолданып, төз үстіндегі иммунит шарыча белогы, руте белогы, нанометр антитласы қатарлы балу актив азықты құрамдар ең зор даражада сақтап қалынды.

Өнігі мұқтажына шәйкеші үшін түрді төз сүті түшімдерін езілді Ван Вейден зарыл сабағын айланды. Сүт түшімдері ең алғашқы нұқыра дамдан кофе, карамел қатарлы түрді дамдарға көбейді. Ван Вей езілде бачу мезгілінде нақтылу қолдан отырған байланышту жаңы типтеке 6 патентті өтініш қылып, 2 тапқырлық патентіне ие болды. Ван Вей мындай білдірді.